ما ويك وحي وستا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرشتات جبرائيلي پرسي خداي گورش لقرآن دا ولامي دايوا اما تنها بفرماني پروردگارد نبيت دانا بزين هر چی دا هاتو رابردو من هاو اوشی لنوانيان دا هيا بو او پروردگاريا و نبيت پروردگاري تو هیچ شتیک فراموش بکات.